0: 11 липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня Днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звітство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer".
0: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтримання.

0: Woda jest niezbędna do życia. Dzięki niej istnieją ekosystemy, a ludzie mogą uprawiać ziemię i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. Jednak chociaż woda jest tak ważna dla społeczeństwa, problem zanieczyszczenia wód jest poważnym wyzwaniem na całym świecie. Ścieki przemysłowe, spływy z terenów rolnych i zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi pogarszają stan zbiorników wodnych. Prowadzi to do poważnych problemów ekologicznych i zdrowotnych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku poruszamy temat, który dotyczy nas wszystkich. Zanieczyszczenie wód i działania Unii, aby przywrócić nasze rzeki, jeziora i morza do dobrego stanu. Zanieczyszczenie wód ma różne przyczyny. Zakłady przemysłowe często odprowadzają chemikalia bezpośrednio do rzek i jezior. Nawozy i pestycydy stosowane w rolnictwie spływają do cieków wodnych. Woda z kanalizacji deszczowej z obszarów miejskich spływa do rzek, a wraz z nią pozostałości paliw, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia. No i oczywiście plastik. Ma on szkodliwy wpływ na życie morskie i rozpada się na drobiny mikroplastiku, których już pełno w naszych systemach wodnych. Te zanieczyszczenia zaburzają ekosystemy wodne, szkodzą dzikiej przyrodzie i poważnie zagrażają zdrowiu ludzi. Zanieczyszczona woda może powodować choroby, skażenie żywności i zmniejszać różnorodność biologiczną. Unia wprowadziła kilka ważnych strategii i inicjatyw, które mają poprawić jakość wody. Najważniejszą z nich jest ramowa dyrektywa wodna. Przewiduje ona, że wszystkie wody w Unii powinny być w dobrym stanie ekologicznym i chemicznym. W dyrektywie określono, jakie substancje zanieczyszczające są największym powodem do niepokoju i stwarzają znaczące ryzyko. Ustanowiono też odpowiednie normy, by zapobiegać nadmiernemu zanieczyszczeniu. Kraje Unii muszą kontrolować obecność tych substancji w swoich zbiornikach wodnych. Ramowa dyrektywa wodna z 2000 roku to główny akt prawny dotyczący ochrony wód w Unii. Zachęca ona sąsiadujące z sobą kraje, aby razem zarządzały wspólnymi rzekami i zbiornikami wodnymi. Kolejnym elementem unijnej strategii walki z zanieczyszczeniem wody jest dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Ścieki komunalne są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia wody. Przepisy unijne przewidują, że należy je odpowiednio zbierać i oczyszczać. Ścieki komunalne zawierają materię organiczną, szkodliwe chemikalia, zanieczyszczenia z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego, a nawet mogą być skażone bakteriami i wirusami. Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych ma chronić środowisko przed szkodliwym wpływem ścieków komunalnych i przemysłowych. Określa ona, jak należy zbierać, oczyszczać i odprowadzać ścieki komunalne. Kraje Unii mają zadbać o to, by wszystkie aglomeracje spełniały te normy. Unia wspiera też finansowo różne inicjatywy. Służy temu program LIFE, unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Finansowane projekty muszą być w pełni zgodne z kilkoma najważniejszymi strategiami i dyrektywami unijnymi, takimi jak Unijna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej na okres do 2030 roku, Ramowa Dyrektywa Wodna i Rozporządzenie o Odbudowie Zasobów Przyrodniczych. Z programu LIFE sfinansowano na przykład projekty, które usprawniają oczyszczanie ścieków komunalnych. Zmniejszyło to zrzut szkodliwych substancji do rzek i jezior. Wreszcie, co nie mniej ważne, my jako jednostki również możemy pomóc chronić nasze wody. Wystarczą proste działania. Zużywajmy mniej plastiku, prawidłowo segregujmy niebezpieczne materiały i stosujmy inne praktyki, które pomogą utrzymać czystość naszych wód. Kampania Waterwise EU ma uświadomić ludziom, że musimy dbać o nasze zasoby wodne. Pokazuje, jak bardzo eksploatowane są systemy wodne w Europie, i że może prowadzić to do niedoborów wody. Dlatego powinniśmy prowadzić zrównoważoną gospodarkę wodną. Dbajmy o nasze wody. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2024. Lux eurooppalaisen yleisöelokuvapalkinnon 2024 voitti The Teacher's Lounge. Saksalaisen Ilker Chatakin ohjaama The Teacher's Lounge kertoo Karlan tarinan. Hän on nuori lukion opettaja, jonka idealismi erottaa hänet muista opettajista. Kun useat ratkaisemattomat varkaudet pilaavat opetushenkilöstön ilmapiirin, Karla päättää tutkia varkauksia.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: The Teacher's Lounge on voittanut 5 saksalaista elokuvapalkintoa. Lisäksi se voitti Berliinin elokuvajuhlien Panorama-sarjassa parhaan eurooppalaisen elokuvan Europa Cinemas -laatumerkin. Se on voittanut myös Arthouse Cinema-palkinnon.
8: Mein Sohn klaut nicht. Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
12: aussagen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Neljä muuta finalistia olivat 20,000 Species of Bees, Kuolleet lehdet, On the Adamant ja Savusaunasisaruus. 5 finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa. Yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyy yhdistämällä katsojien äänet ja parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto nostaa esiin elokuvia, jotka saavat pohtimaan sosiaalisia ja poliittisia aiheita. Palkinnon tavoitteena on kannustaa keskusteluun ja vahvistaa eurooppalaista identiteettiä elokuvan keinoin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
15: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою, і хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулася з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті. Він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня, у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. І він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша. Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, якими винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та за різноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.

0: Існує багато джерел забруднення води. Промислові об'єкти скидають хімічні речовини безпосередньо в річки та озера. Сільськогосподарська діяльність призводить до того, що добрива та пестициди потрапляють у водні шляхи. У міських зонах утворюються зливові стоки, що містять нафту, важкі метали та інші подібні забруднювачі. А також, звичайно, пластик, який має шкідливий вплив на морську флору та фауну і розщеплюється на мікропластик, що проникає в наші водні системи. Ці забруднювачі в воді порушують екосистеми, завдають шкоди дикій природі та становлять значні ризики для нашого здоров'я. Забруднена вода може спричиняти хвороби, впливати на безпеку харчових продуктів та призводити до зменшення біорізноманіття. ЄС провадив кілька ключових стратегій та ініціатив, спрямованих на захист та покращення якості води. Однією з найважливіших є водна рамкова директива. Цією директивою встановлюється мета, що всі водні об'єкти в країнах ЄС повинні досягти як сприятливого екологічного стану, так і сприятливого хімічного стану. У директиві визначено забруднювачі, що викликають найбільше занепокоєння та становлять значні ризики, і встановлено відповідні стандарти для їх регулювання. Країни ЄС повинні відстежувати і контролювати наявність цих речовин у своїх водоймах. Водна рамкова директива є основним законом про охорону водних ресурсів ЄС з моменту її прийняття у 2000 році. Вона заохочує співпрацю між сусідніми країнами в питаннях раціонального використання річок та інших водних об'єктів, які є спільними. Ще однією складовою стратегії ЄС щодо боротьби із забрудненням води є директива про очищення міських стічних вод. Чи знали ви, що міські стічні води є одним з основних джерел забруднення води, якщо не піддаються обробці та очищенню відповідно до норм ЄС? Міські стічні води містять органічні речовини, шкідливі хімічні матеріали, забруднювачі з фармацевтичного та косметичного секторів і навіть можуть бути уражені бактеріями та вірусами. Директива про очищення міських стічних вод спрямована на захист довкілля від шкідливого впливу міських стічних вод та стічних вод з промислових секторів. Вона встановлює вимоги щодо збору, очищення та скидання міських стічних вод, а країни ЄС повинні гарантувати, що всі агломерації відповідають цим стандартам. ЄС також підтримує ініціативи через програми фінансування, як от програма LIFE – інструмент фінансування ЄС для дій у сфері екології та клімату. Ці проєкти повністю відповідають і підтримують кілька ключових стратегій і директив ЄС, таких як стратегія ЄС з біорізноманіття 2030, водна рамкова директива та закон про відновлення природи. Окрім багатьох інших ініціатив, в рамках програми LIFE профінансовано кілька проєктів, які покращують очищення міських стічних вод, зменшуючи скидання шкідливих речовин у річки та озера. І останнє, але не менш важливе. Ми, як громадяни, також маємо відігравати певну роль. Прості дії, такі як зменшення використання пластику, належна утилізація шкідливих матеріалів та підтримка сталих практик, можуть допомогти зберегти наші води чистими. У рамках кампанії WaterWise EU ЄС прагне підвищити обізнаність про зростаюче навантаження на водні системи Європи, що призводить до дефіциту води та необхідність сталого управління водними ресурсами. Будьмо відповідальними щодо використання водних ресурсів. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europol Radio.
1: То і навсякеди з нас. В колата, у дома, на мобільній телефон. Сетіхтелі се, за какво става дума. За радіото, розбира се. То дорімо свой световен ден, който отбелязваме на 13 февруари. На тази медия също се приписва заслугата за спасяването на Ейфеловата кула в Париж, например. Радиото възниква в резултат на редица технологични иновации през 19 век. Изобретяването на телеграфа от американеца Самюел Морс, откриването на радиовълните от германеца Хайнрих Рудолф Херц и накрая първата международна радиовръзка, осъществена между Англия и Франция през 1899 година, от италианеца Гулиелмо Маркони. Във Франция радио Тур Ейфел излъчва през декември 1921 година първата радиоемисия, както и концерт. Този факт е ключов в историята на една от емблематичните европейски и световни забележителности. Всъщност, Айфеловата кула, която е открита през 1889 година за световното изложение в Париж, е трябвало да бъде демонтирана 20 години по-късно. Но именно функцията е като гигантска радиоантена я спасява, та дори и помага да порасне с още 12 метра благодарение на нови антени, след което кулата достига 324 метра височина. Историята на радиото в България пък се свързва с първите експериментални предавания от София през 1929 година, а през 1935 година започва работа Държавното радио. Някои от вас може би си спомнят огромните радиоапарати в къщата на баба и дядо. След Втората световна война се появяват транзисторите. И така радиото може да бъде слушано навсякъде. През 80-те и 90-те години на миналия век се преминава към цифрови радиотехнологии. FM отстъпва място на DAB, цифровото радиоразпръскване, както и на спътниковото разпръскване. През първото десетилетие на 21 век идва времето на подкастовете и интернет радиостанциите. Радиото постоянно еволюира. То е гласът на човечеството в цялото му многообразие и осигурява платформа за демократичен дебат. Радиото също така продължава да бъде най-ползваната медия в света и именно за това Европейският парламент създава собствено аудиосъдържание. Вие също можете да го чуете на уебсайта Europarl Audio.

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Конрада Аденауера вважають однією з найвпливовіших постатей, які проклали шлях до об'єднаної Європи. Як перший канцлер Федеративної Республіки Німеччина, тоді ще відомої як Західна Німеччина, він справив глибокий вплив як на німецьку, так і на європейську історію після Другої світової війни. Через те, що він пережив під нацистським правлінням, він здобув розуміння того, що тривалого миру можна досягти лише єдністю. Аденауер відіграв надважливу роль у примиренні Німеччини і Франції, перетворивши ці дві країни з історичних ворогів на союзників і заклавши підґрунтя для європейської інтеграції. Ви слухаєте спеціальну серію випусків нашого подкасту «Історія та факти». У них ми розповідаємо вам історії чоловіків та жінок, які будували Європу, її ідентичність та цінності. Вони є засновниками та засновницями Європейського Союзу. А тепер зануримося глибше в історію про європейського першопрохідця Конрада Аденауера. Аденауер народився 5 січня 1876 року в місті Кельні, що в Німеччині, в скромній, але працьовитій католицькій сім'ї. Його політична кар'єра почала стрімко розвиватися, коли він одружився з Еммою Вейєр, яка походила із заможної та шанованої родини в Кельні. Через 3 роки після одруження він став правою рукою бургомістра Макса Вальрафа, який доводився дядьком його дружини. Проте його професійний успіх затьмарили особисті трагедії. 1916 року його дружина померла, залишивши йому 3 дітей. Сам Аденауер потрапив у серйозну автомобільну аварію і провів кілька місяців у лікарні. Попри ці випробування, його політична кар'єра продовжувала процвітати. Після того, як бургомістр Кельна став державним секретарем внутрішніх справ Берліні в 1917 році, Аденауера одностайно обрали його наступником. У такий спосіб він став наймолодшим лідером міста в Прусії. 1919 року Аденауер одружився вдруге з Августою Цінцер, і у них народилося 5 дітей, хоча одне немовля померло через кілька днів після народження. Конрад Аденауер став одним з найсильніших і найвидатніших політичних діячів Німеччини. Однак його республіканські ідеали, поєднані з федералістськими і християнськими цінностями, зробили його непопулярним серед тих, хто виступав проти Веймарської республіки – від комуністів до нацистів. Коли нацисти прийшли до влади 1933 року, він відмовився вивішувати нацистську символіку зі свастикою в Кельні. В результаті його негайно усунули з посади бургомістра та вигнали з рідного міста. У серпні 1944 року Конрада Аденауера заарештували. Йому вдалося втекти, але вже в вересні гестапо знову ув'язнило його у Браувайлері. Це місто було сумнозвісною нацистською в'язницею неподалік Кельна, де отримували і катували політичних в'язнів. Нацисти звинуватили Аденауера в тому, що він був опонентом режиму після невдалої спроби замаху на Гітлера в липні 1944 року. Аденауера звільнили з Браувайлера в листопаді того самого року. Після Другої світової війни Конрад Аденауер зазнав ще однієї особистої втрати. У березні 1948 року померла також його друга дружина. Однак невдовзі його політична кар'єра отримала новий поштовх. У вересні 1948 року Аденауера обрали головою парламентської ради, органу, відповідального за розробку основного закону Федеративної Республіки Німеччина, тобто нової конституції. Він присвятив себе створенню Християнсько-демократичного союзу, або ХДС, як його зазвичай називають, з метою об'єднати протестантів і католиків у Німеччині, а в 1949 році став першим канцлером Федеративної Республіки Німеччина. На момент обрання Конраду Аденауеру було вже 73 роки. Він був найстаршим канцлером в історії Німеччини. Незважаючи на це, він залишався на посаді канцлера протягом 14 років. За цей час він зосередився на перетворенні Німеччини на стабільну демократію, щоб жахи Третього Рейху більше ніколи не могли повторитися. За часи Конрада Аденауера Західна Німеччина примирилася зі своїми сусідами і стала членом Ради Європи, НАТО та Організації Європейського економічного співробітництва. Аденауер також рішуче виступав за створення Європейської спільноти з вугілля та сталі, яку було започатковано декларацією Шумана 9 травня 1950 року, та за договір про заснування Європейської економічної спільноти, підписаного 1957 року. Він вказав на переваги цього, виступаючи у червні 1966 року перед великою аудиторією у французькому місті Метці.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
1: Якщо нам вдасться створити організацію, яка дозволить французам бачити все, що відбувається у виробництві сталі та видобутку вугілля в Німеччині, і якщо німці також зможуть побачити, що відбувається у Франції, то такий взаємний контроль є найкращим способом створення політики, заснованої на довірі. Найбільшою силою Конрада Аденауера була його зовнішня політика. Після пережитого ним під час Другої світової війни він твердо вірив, що єдиний шлях до тривалого миру та стабільності в Європі – це єдність. 1963 року Франція і Німеччина підписали Єлисейський договір, також відомий як Договір про дружбу. Це стало важливою віхою їхнього примирення після століття ворожнечі. Договір продемонстрував політичну стратегію Аденауера та його бачення ролі Німеччини в Європі. Хоча Аденауер був палким прихильником єдності й одним з головних ініціаторів франко-німецького примирення, його власна країна зіткнулася з розколом у післявоєнний період. Становище було погіршено зведенням Берлінської стіни у 1961 році, лише за кілька тижнів до федеральних виборів. Однак політичні обставини, пов'язані з будівництвом Берлінської стіни, не завадили Конраду Аденауеру здобути перемогу на четвертих федеральних виборах у складі коаліції між парламентською групою Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Вільною демократичною партією. Він перебував на посаді половину законодавчого терміну, як і було домовлено, та пішов у відставку 1963 року. 1966 року, у віці 90 років, він також залишив посаду федерального голови ХДС. Це ознаменувало завершення його політичної кар'єри. Конрад Аденауер також відомий як «Дах Альте» або «Старець», помер 19 квітня 1967 року у віці 91 року. Його шанували у всьому світі як політика, якому німці завдячують своєю свободою, процвітанням і соціальним захистом. Він був не менш впливовим і у формуванні тієї Європи, в якій ми живемо сьогодні. Вальтер Хальштейн, перший голова Європейської економічної спільноти, підкреслив, яке значення має спадщина Аденауера для європейської політики.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
1: У всьому, що стосується політики, є стільки ж сили, скільки й надії. А в європейській політиці є багато надії. Ми насамперед завдячуємо цьому саме цій людині. Саме тому ми віддаємо належне його переконанням та його політичним досягненням, здобутим за все життя.
3: Und für seine politischen Lebensleistung.
1: Цей подкаст підготовлено Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.

Однак рішення існують. Завжди знайдеться усім знайомий синонім або пояснення, яке допоможе зрозуміти і, отже, зблизить людей. Ось що таке зрозуміла мова – обирати прості і зрозумілі кожному слова. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Знайдіть інші подкасти та аудіопрограми на сайті Europarl Radio.